0: yɛ n'akyi no ɛkɔ bɛ 4 5 wo de at least 6 months no ne baba papa ne baba yɛ wu awu nua yi no wo kuno ne nua ba wo be wu yi asama me kan meti radio so na me kan me bo aso odi fo anya ne kore ɛno kore ase ɛno kore ɛno kore na sɛ obedie di na wa hyane nso na wa hunu dia me kan sɛ dia wadi fo kan wo kan sam na akyerɛ me a tie me ne nua ba wodi wo kuno na ti ebe fie wonom ne wo kuno be kon entokwatoro ba me bo akasa me bo me bua de kasa me bua ma twa wa aha awa mu fie awa wo fie wa nya bo tere mame edie ntia firi sa na ma ne pese o muji koko ni firi be ma ne nsem etinu o mu mpese be ma no be hwe koko no so anase koko ni ba be di ne nsem because omu nim so wodi koko no na ehwe wo hwe ne ma enti di wo benya no nya saa no wodi bere wo mu enti ne nua ba no ne ne ma ne ne wo faase fo ba ho nom ne ne be kontokwa
1: ah ne be kontokwa
0: na okatira ne se koko no enya de so wo begye wo sika biem no wo no nso koko no wo nya wo sika ni biem ne ye be hwe pa asem no nso e yin esi ya na acha enti mu hura fi Mame.
1: Papa.
0: Ansa mama ahu adwiri. Wo
1: adwiri ne papa.
0: Wo mose wo mbeji be ma efiri dana a wane ne beyi yiye no. Ekwo be ne busu mi ne ne busu mi mienu ntambe ma no ebesi na wanya ahuto biem. Wo dia wanya ahuto aso di wanya ahuto bi aso di fo anya wanya ahuto biem. Wo be ma wo be ma wo wuni mbe bi. Se bi mpredi asa. Ya wankurofuo bi wo nomo a wo mu nuanom ne wo mu otwe wo no no wo ntena wo se beku no no so de ne abesisi baabi wo be ma wo wonim baabi a wane ba akomienu na no ana adeda ema na sori atia no mu so wo mbeyi na firi ho enti dia me kan ana peso de ne bebe abeboa wo onsa wa akura ya ne twade bi a wo wo nomo kura wo hunu se wo kunu kura hwe obewu aja meboa What's that? Aya, and Casabi Manopa. We may better let them metra quan and up a meru and muati. What do you find a poker, Muna Fanebra? Nadia, I say, not a busia regatan, and you over years to a fanua in ye, what? The America won you. My two, I do not see idea so. Ano pa me hwe nim wate me ba kyerɛkyerɛ me kyerɛ kwan no wai wo so betimi abɔ awura la nim wo so betimi abɔ ade awura la nim amasunsum na ye twuma ano pai me tana so de ba bia wo biala wo so di fo me ba wo ho number ne ye 0543 0543 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 obi abala no so ma yamfa we no nso so hello
2: no papa
0: Christ asumdwen kan
2: kan so eta

0: Sisi wa kuma ya mami beke boni na diye na mano pei. Sisi wa kuma no pei. Brenya nkupuwa sam eba unche. Yanko ya niyanko mapapa akwaba. Papa mpacha mwa akwaba no pei.
1: Ejo suminia.
0: Pacha ni biyabo kwa diye.
2: Yanko padum. Ya hon ye pa. Na huswe.
0: Nyami adum isu mwa ye pa.
2: Eda radiasi.
0: Enesu ya da yanko pon aye.
2: Mkwasa.
0: Na odiache ye. Ebra so se nyame fa oso esira insiretifo anope etifo so se ayekrado de na nyankopon fa oso dia maya anope
2: e da si nyame shaw ansa na no ntie empire enfree apostle Michael akosi apia
3: pache bom pae wa kra ho de na kra to me e meje da fofo ni mra wa ye jehovah ni si asafo mune ye e kasha ono kwa fo mna wa asemo be ife biara ka biara mu be biara aso ayekrada ma wa asemo no wa asemo ho de nyansa ne tumi emfa wo ma no mu fa sesayembra na wo ma ka champa wa wa shase no de akowie pa wa kwa wo ka sha kanu ho no nyin shira ma wo ma de muti amen
2: amen yeda eradia sepa wo ne anopai akonya sonko a wo bie de ama me no mienu a adepa akyen de nyame ope ene oyɛ oma de akyibi oma de ankyibi oma binum yare oma binum susu nyankwa etise mino mie no ahoden eweye mu na katrema no eda so etimi kasa eyɛ adwuma ne mogye die frisane a eya seda ene yɛ de ma no menfa konye so na memomura wotikrui ene krawe ngoma so Santi Kotoko, yenina yema yenana Otumfo Nana, yibu mwase Yekase nyankwada Yamekoso na unsisi u ema yen Omo wangwa dinyansa nini mdia Ubiti mdia tuto Bibia hame bibia koso na kan santi main Enega na menyina na atraku viyasi nina Une wahemfu nina Yamamu nina afishi apa Mutri nsusu enkwa Afi eye ye nyina ya nana nana ye cha ya otosu mienu nana utiri nkwa inmisesi si die yenya ya nana prokon ya obeka ye ho nana ya ma utiri nkwa biem inmisa wo ho ye afi nana no matranko nyina nana ujambo ama eye nana no mahemfo eye enyina mu nana eduba fi ya otosu miensa wane onso so atranko nya jase no no mo eka ho nyina mi anka sam so so mi kromo hene nana nyankwada afi mechia mi anka sa minu aba made nyina mi bibia eye ma rose st louis st mary's

nonai abo gana de shimai maya mamunyina aha ene ye ya wada kita onsa bosu mede toso edusi ya fimpinu ene adionu ensia ebla suse na aposu ensema yewra kofi edudon fese mufu openyi asa kasi ya bonu mkrojima pesi makani ya maji hini meba kika kasi ya ne edi amamu nene wiedi ya mejiso e kakeku abranche na mamika use kasi ya abuafu wa aso masine e victory assured publication wamu ena akofa victory e calculators edi ya basan susu na otu wa sika rural bank sika semu dia wamu ene di nkain afe yenji breni yenti kasi ya ne enchile mu uko pie mu ewa asya ya wanu eshu ya pomu di enwo nsamsu wa wamu di ensema tujua ye papapa ningi na ese nansa eshi ya mudia wamu di asisha suwa ewa santi mantemine nsembe bre neko so nenumu na director of human resources edi masu ye ewa rural Frederick Minson e champo ni nishila kasi ya bonko unu ochile mu se afi wu ya yankasa na wamu di niyama egwa kwa mu esha nse emofra wanu muji wamu ewa training school suwa hudu wa michiladi tini ya nursing training school suwa hudu wano elike mia ese tushuya mudia tungunu ewa se ya head phone ngina ediso wuchile mu se uko school suwa hudu wa bia dudu ya wasa wanu mofano umutimifa ema nebroso kwa basa nebe bia umbe da kwa umbe faso umbe chua umadia evi classroom po umbe mkwa danu bekwa kusunya dieno ya na akwe bibia oho eno eka hubi ema afiwe mu kwa ya wanu umbe faso wa afa disunya fuwano eni nye surun kukra eni ya wuchile mu se suku bia ni kebe ya be mkwa da mpimba ko eno umbe timi ya fasile be ya be timi abua ama chese mbe teacher fuwa ena fesu head fuwa umbe chile mkwa da na die ewa nursing training ya hudu wano umbe timi ajibre achilo muye papa apa wadisansa mningi na etu ujwa ebra nuwe nshie mudie kese ya kwa suwa santi mantemnu ujile su

ebacho boni akachire kweni bia se ombai ni radio na ana wa wudidi bia ben radio wa wa na ndidi ha ene bona agrofo ba twetwe nkomo mensa ka opening Isaac J ano e marketing officer ma ejume ko ni pele mpa onzi esa na he movie as killer be ola show Mwaba kwa mugu enu masipa Gabra mwa santasi ni saita Mwaba mwa na nombe se gen beti matu Mwaba mayo mbe mifie be 6 months Do banan vene tafri Mwaba ya rally ose miti Mzie mina minie Ene bon agro fo be chenke Mwaba mwa ton ye agro chemicals Mwaba mwa ton edura